0: Dobar dan, danas imamo jasno vreme, vruće, temperature od 32 do 39 stopin. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Ko sa diši iz peći?
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno. Buon appetito.

na Boža zvani puk. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.